wala. Hello and welcome. Garoma nga bahagar nga jagun. Respect the Banjilang Nation. Ngabur nga yang ngaleng nga jagun. The land nga yang bubugaya nga bunjang nga. Of pretty flowers nga yang burgaya nga banjilaka. And pretty butterflies. Nyimbur nga nga bugur nga yang nga jaramba yawa nga nga apapumi. And the healing colors of the rainbow. Respect the Banjilang Nation. Bogulbe, good thing.

Tunggi wala. Elawan welcome. Garoma nga paigar nga jagon. Respect the Banjilang Nation. Nga burungi nga ngaling nga jagon. The land nga yang bubugaya nga bunjam nga. Of pretty flowers nga yang burugaya nga banjilaka. And pretty butterflies. Nyimburugaya nga bugur nga yang jaramba yawa nga nga apapumi. And the healing colors of the rainbow. Respect the Banjilang Nation. Bugur be good thing.